منتظر ہوں کہ ستاروں کی ذرا آنکھ لگے، منتظر ہوں کہ ستاروں کی ذرا آنکھ لگے، چاند کو چھت پہ بلا لوں گا اشارہ کر کے۔ میں وہ دریا ہوں کہ ہر بوند بھور ہے جس کی، میں وہ دریا ہوں کہ وہ ہر بوند بھور ہے جس کی، تم نے اچھا ہی کیا مجھ سے کنارہ کر کے۔ تو سر ابھی سماعت فرما رہے تھے فلم چودھویں کا چاند سے محمد رفیع کی آواز میں پیارا سا نغمہ۔ فی الحال وقت ہو رہا ہے آگے بڑھنے کا۔

نسخ کو مزید آگے بڑھانے اور شہری ہندوستان میں ادارہ جاتی مضبوطی، علم کی ترسیل، شراکت داری، صلاحیت کی تعمیر، تحقیق اور ترقی اور مواصلات اور آؤٹ ریچ کے ذریعے ایک سرکولر اکنامی کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ تھیرووننتھاپورم میں حال ہی میں شہری ادارے نے ناقابل تحلیل یعنی بائیوڈیگریڈیبل نان بائیوڈیگریڈیبل کچرے کی نقل و حمل کے لیے خریدی جانے والی گاڑیوں میں کچھ تبدیلیوں کی تجویز دی۔ ایک عہدیدار نے بتایا کہ گاڑیوں کے حوالے سے انہوں نے جو شکل تجویز کی وہ ہمارے لیے موزوں نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ گاڑیاں مکمل طور پر ڈھکی ہونی چاہیے۔ اگر پلاسٹک جمع کرنے والی گاڑی مکمل طور پر ڈھکی ہوئی ہو تو 2 یا 3 ٹن گنجائش والی گاڑی میں صرف 500 کلو گرام پلاسٹک کا کچرا ہی سما سکتا ہے۔ اس لیے حکومت کو ایک چھوٹی سی تبدیلی کی تجویز دی گئی ہے جس میں درخواست کیا گیا ہے کہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اربن افیئرز کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے جو اس پروگرام کے لیے رابطہ کار ایجنسی ہے۔ دوستوں یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ حکومت نے 31 مئی 2023 کو سٹی انویسٹمنٹ ٹو انویٹ انٹیگریٹڈ اینڈ سسٹین یعنی سائٹس کو منظوری دی۔ سائٹس کا تصور وزارت ہاؤسنگ و شہری امور نے مختلف ایجنسیوں کے اشتراک سے پیش کیا۔ اس کا سب سے اہم مقصد ویسٹ انٹیگریٹڈ مینجمنٹ پر توجہ دینا ہے، سمارٹ سٹی کو اور تک کو مالی اور ٹیکنیکی معاونت فراہم کرنا ہے اور خاص طور پر کلائمیٹ ایکشن کے لیے تمام ریاستوں مرکزی زیر انتظام علاقوں کو معاونت فراہم کرنا شامل ہے۔ تو دوستو یہ تھا آج کا منظر نامہ۔ فی الحال وقت ہو رہا ہے ایک نغمہ کا، سنتے ہیں کشور کمار کی آواز میں۔ فلم کا نام ہے مسٹر ایکس ان بوائے، کلام آنند بخشی، موسیقی لکشمی کانت پیارے لال کی۔ آئیے سنتے ہیں کس طرح شاعر نے اپنی محبوب سے محبت کا اظہار کیا ہے اور اس کی کتنی خوبصورتی سے اس کی آنے کا